0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo'y pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.

wala damhat. May hubog nga bisata, ni ilog sa microphone, kay mo kantano siya sa kintablado, siya nasarasay, hangtod